Gaurko egunez, 1980ko maiatzaren 3an, hilerri nuklearra egitea aurreikusten zuten lursaia okupatu eta Wendlandeko Errepublika Librea aldarrikatu zuen Alemaniako mugimendu antinuklearrak. Kanpalekua ezarri zuten eta milaka pertsona pasa ziren hortik. Bizitza era komunitarioa antolatu zuten hilabetez, polizia operazio erraldoi batek kanporatu zituen arte.

Arratsaldeon danoi, txapa irratiko sintonia sare sintonizatzen, baga la redundantzia, 87.2 FM-ean, edo internet bidez, www.txapairratia.org. Eta astelenero bezala ordu hontan, azten da House of Beats, bueno, joazan aztian jai hartu ginoan hemen bergareko jaixak zielako, baina bestela hemen gare al pie del cañón, esaten dana, gaur leureon da irurogeta bat garren programia. Eta inoz ez bagaitzu zuentzu, ba, urrengo ordu betian musika elektronikoa izango da nagusi, bere zentzu zabalenian, mix formatuan hitz barik eta entzungo zuen musikia fresko-freskoa da, ondio kaletatu gabeko musika izango da hurrengo egun eta aztietan ikusko da berrisa. Eta ja, zingo gata gaurko irratzaioan Laura Mix, Kerik de Muro, Switzon Clank, Buo eta Bella, Leonard, Mas Density Human, Bijuns, Garza, Earth Tones, Nicodemo, Partly Essential, Tush, Efrek, DGTI, Ilian Fields, Koloa eta Abadirren urrengo lan berrixak entzungo hau. Aurrera, espero zuen gustuko izatea.

gero jakitzean baldimo zu esen zuten gonzaten, ba, gure sarietan edo txapairatiko web horrexan zartu eta bertan eukiko zu tracklista

Eta hau izan da guztia gorkoz, espero gustoko izan dala. Eta guretzat, placer utxa, betiko moduan, Txapa Irratiko sintonia inzatia, 87.2 FM, internet direz www.txapairratia.org. Arroza zarian bebagare, eta bertako irrati batzu elpe botatzen gaituztela uste dut. Ba hori, eskerrik asko erregotarren, eta urrengo zaio arte ja, temporako, temporaldiko azkenetarikuak izango direla. Zehazkar pasatzen den denbora. Agur!

Hau, papeña, zer moduz? Buah, zelako beroa. Venga, guazen asteroko lubaki agendaren tartarekin. Badakizue, Ibai Zabal, Ibai Erteko mugimendu autogestionatuen agenda. Jarraian, maiatzaren 28tik ekainaren 3ra bitartean antolatu diren ekimen desberdinak errepasatuko dugu. Aste honetako deialdiak errepasatzen, ba, DDT banaketaken jaia aipatu aldugu, edo Galdakako mundialitu antiarrasista, edo Zamalda astea Deustuko gazte lokalean, bereziki eguen honetan egongo den irratsaio marabillosoa, edo Txarrezka gaztetxaren urte hurrena, edo Katakomba fanzine autoedizio eta kontrakulturaren azoka, edo Mamarigako kulturreguna, edo beste asko. Jo que se, sartu berrian, begiratu karteletan, edo entzun jarraian uzten dizuegun agenda. Ordoa! DDT banaketakek lokal berria ordaintzeko diru biketa hasi du. Sartu bere webunean ddtbanaketak.com eta egin zure karpena. Martxan da dagoeneko errenta interpelaren kanpaina eta beraz, martxan da dagoeneko eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala, eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu dauz ekainaren 30ra arte Bilboko Bakearen etxean, Fike kalean. Sartu zaitez eragozpenfiskala.org webunean informazio osoa jasotzeko eta bulegoan hitzordua eskatzeko. Eguena 28. Prestatu zaitez selektibitateko frogarako Basauriko ikasleen txokoan. Maiatzean zehar klase intensiboak

about Mark Fisher proiektatuko da, eta gero ez dago ere egingo da. Haure bai, Txarraska gaztetxean, Basaurin. Eta ordu berean, arrastiko zeiterdietan, Bilbo Zaharreko gaztegun antolatzeko asamblada irekia Bilbo Zaharreko kulturretxean egingo da. Zambalda astean gaude sartuta gainera, Deustuko gazte lokalean, eta arrastiko zespiretan, ahots polit batzuekin batera, gazte lokaleko belaunaldien arteko zorrazaldia, gure autogestionatuak lehen eta orain izeneko irratxa joa egimo da, nuen maite irratian, zurindituan. Eta gero sortziter dietatik aurrera, pintxada egongo da, DDT banaketaken eskutik. Barikua 29. Prestatu zaitez selektibitateko frogarako Basauriko ikasleen txokoan. Maiatzean zehar klase intensiboak egongo dira arrastiko 5etatik 7etara. Eta gaur da azkeneko eguna Bariku honetan marrazki teknikoa eta artearen historia errepasatu ahalko dira azterketak baino lehen. Esan bezala, Txarraska gaztetxean izango da hau Basaurin. Arrastiko zeiretan, salsa klasea egongo da Errondoko auzoetxean. Arrastiko zeiterdietan, Irrintzi ikastaroa Mamarigako kulturetxean. Arrastiko zespiretan, Presoak borrokan, gu ere bai. Oskarrekin, elkartasun kontzentrazioa, Basauriko espetxean. Arrastiko zespiterdietan, Dedeterako diru bilketa amaierako festa egingo da. Greska, Disbausa eta Kinkila taldeen kontzertuak, eta baita ere MZH, Irrati eta Dentsen pintxadak egongo dira, Sareanen, Mariaren bihotza plazan, Bilbon. Arrastiko sortziretan, Izena eta Monda Hipotions taldeen kontzertuak, Barrabasterrako auzoetxean. Eta Zamalda astean sartuta gaude Deustuko gazte lokalean, así que gaueko 9etan Mademoiselle kontzertua egongo da, eta gero 10etatik aurrera Nebula Selecta edukiko dugu, esan bezala, Deustuko gazte lokalean, Deustun. Bariko amaitzeko gaueko 11etan Zaharrean berri egongo da DJ Agata Lagata arekin Zazpikatu gaztetxean, Bilbon. Zapatua 30. Gaur, Galdakaon, Galdakaoko bigarren mundialito antiarrazista egingo da. Urreta, eskolan. Begiratu kartela apur bat ondo ulertzeko nola izango den eguna, baina bueno. Goiziko 9etan izena emateako tartea egongo da. Gero goiziko 10etan futbitua jolasten hasiko dira. Goiziko 11etan bolibola eta petanka jolasak hasiko dira. Kirolarekin jarraituz arrastian 5etan izango dira finalak. Bien bitartean gauza gehiago egongo dira. Adibidez, goizeko 10etatik aurrera adien guztientzako tailerrak antolatu dira, eta bereziki 12etan euskal dantzen tailerrak ere egongo dira. Eta ez hori bakarrik, ordu bitardietan baskaria egingo da, Palestinaren aldeko argazki batekin denok elkartuko gara. Ordu baterdietan eta lauretan itzaliak egongo dira. Ordu baterdietakoa segurtasun komunitarioa, olatu errexenarioen aurrean, segurtasunari buruzko bestelako begira da. Izenekoa, eta lauretako main ingurua deitzen da, arrasekietaren kontrako borroka, esperientzia ezberdinak aztergai. Asi que, bueno, apur bat denetanik, ez? Kirola, tailerrak eta dantzak, askaria, eta baita ere main inguruak eta itzaldiak. Esan bezala, begiratu kartelean, eta ondo lertuko duzue, zer dagoen momentu bakoitzean. Zapatuarekin jarraituz, egun honetan ere bai, Mamarigako kulturretxean kultureguna antolatu da. Goizeko 10etan gozari herrikoia egingo da. Gero 12etan ikastaroen erakustaldia eta baita ere kolektiboen azoka egingo da Vallejon. Ordu batean pandero poteoa auzoan zehar eta ja 3etan bueltatuko dira herri baskaria eta baskalosketa dinamizatua egiteko, bueno, eta koktelak, nola ez. Eta gero ja 7etatik aurrera Mefrak eta Merche taldeen kontzertuak. Hau izango da, edo behintzat abiatuko da eta amaituko da, Mamarigako kultur etxean. Zapatuan gainera, Txarraskaren urte aurrena ere egingo da. 27 urte autonomia eraikitzen lelopean. Goizean, goizeko 11etan, 3-3 basket jolasa egingo da San Jose ikastetxean. Eta

gaur bertan, eguerdiko iruretan, herri baskaria egingo da, San Jose ikastetxean. Gero, kale jira batekin, arrastiko zaiterrietan mugituko gara ba, saurin zehar, eta ja, bederatzietan, gaztetxera heldu, eta uda, misoginia, greska, eta maniak talden kontzertuak eukiko ditugu, baita ere matxinada, zorasko, eta Percolator Junior DJak, esan bezala, ba, hau dena, basaurin, hasieran San Jose ikastetxean, eta amaieran, Txarraska gaztetxean. Egun honetan gainera, katakomba, fanzine, autoedizio eta kontrakultura topaketa egingo da. Eguerdiko amabietan, irekiera eta txalaparta egongo da, gero pintxo veganoak egongo dira goizean zehar. Amabiterdietan, Hija del Nopal lehen pintxada ukiko dugu, gero ordu biterdietetik lauretara, janari veganoa egongo da, lauterdietan, Iotz paregabea jarduera, arte hartzailea dena, eta gero zazpiretan, Ziku eta Enbat Alorade taldeen kontzertuak Larrabasterrako auzoetxean. Zapatuarekin jarraituz, gaur Zumitranseko erresistentzia kultzarako jaialdia egingo da Biliko kulturetxean. Goizeko amabietan, Marianita da musikatua, eguerdian ordu batean, Subasta Travestia, gero iruretan Baskaria Beaterekin, eta lauterdietan, ja, kafea, eta arratsaldeari hasiera bateko, ba, irata taldea eukiko du. Arratsaldean arrastiko zeiretan, bingo track, gero saspiterdietan drag showa, eta bederatzietan, putak eta trabak, bietan salgai. Eta jaguna amaitzeko, bederatzietan, DJ Canino. Eguneko amabietan, errenta auzoan egingo da, sake espazioan, arrastiko zeiretan, Berangoko ongietorriko hauzi operatuekin elkartasuna manifestazioa egingo da, Algortako teietxe plazatik abiatuta eta Berangoraino. Zazpiterrietan, Diabolikan Maigen, hau da, Balmog eta Sepulkra taldeen kontzertuak Lakobran. Eta gauean, gaueko amabietan, zaharrean berri egingo da, bi aburtorekin, zazpikatu, gaztetxean, Ilun. Domeka, hogeita maika. Gaur ere, katakomba, fanzine autoedizio eta kontrakultura topaketa egingo da Larrabasterrako auzoetxean. Goizeko amabietan, ate irekiera eta pintxo veganoak egiko ditugu, amabiterdietan mikro irekia, ordu biterdietetik lauretara janari veganoa, bosterdietan fanzineak eta komunitatea amai ingurua, eta amaiteko zeiterdietan hausnarketa kolektiboa. Esan bezala, Larrabasterrako auzoetxean. Eta domekan bestalde, eguerdiko ordu batean, pequeña orkesta barroka sobre la ría emanaldia egongo da, bizinain. Astelena bat. Arrastikos espiretan, sobre género y memoria en el cine palestino, izeneko itzaldia egongo da, Carolina Brakorekin, Sirika erregunean. Eta ordu berean, arrastiko zespiretan, sexu lana, lana da, Paluin Ezkerrarekin, itzaldia antolatu da, arroka errita jarrean, Bilbo Zaharreko plazan. Partitzena, bi. Arrastiko zespiretan, sexu lana, lana da kontzentrazioa, Arriaga plazan. Eta ordu berean, arrastiko zespiretan, Barakaldo Palestinarekin mobilizazioa bide honera plazan, Barakaldon. Eguaztena, iru. Arrastiko zespiretan, Turismo S.A., espolio baten kronika, kruzeroak, erokeria titanikoak, izeneko itzaldia, Zukar Horiarekin, Azebarrin, Algortan. Ordu berean, arrastiko zespiretan, Alderantzira Zamalka liburuaren aurkezpena, Dane Sarri Ugarte eta Ibai Atutxarekin, Zirika Herrigunean. Eta sortziterdietan, Pup Rights eta Garena, taldeen kontzertuak, Lakobran. Maiatzaren 28tik ekainaren 3ra bitarteko agenda izan da hau. Badakizue agenda osoan lubakiagenda.net weborrian kontsultatu aldo zuela eta bertan aukera badagoela ekitaldi gehiago gehitzeko modu oso errazean.
Beti gogoratzen dizuegun bezala, agenda PDF bertsioan jaisteko aukera dago web orriaren bitartez ere bai, lubakiagenda.net. Animatu lubakiekin primatu eta kaleetan itxastera, zure herri edo auzoko autobus paradan, ohiko gaztetxe edo tabernan, zuen ikastetxe edo lantokian, edo nahi duzuen lekuetan. Lagundu deialdiak zabaltzen peña! Agur esan aurretik, gogoratu lubaki agendak Telegram kanalera daukala, así que venga, bilatu eta arpidetu zaitezte, agenda bera eta kuña hau bertan jaso alizateko eta baita azken orduko oharrak edo zuzenketak. Eta jaztan, eskerrik asko bestaldean egoteagatik, eta datorren astera arte, zaindu zaitezte, alkar zaindu, eta hori, kaleetan ikusiko dugu alkar.

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igo algitu zuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.

0: Ei, enteratu zara? Dede banaketak lokal ezalatzen da. Bilbiragoaz.
1: Hogeita mazazpi urtez, Bilbonera autogestionatuan material alternatiboak editatu eta banandu ostean, azkenean lokal bat izango dugu jabetzan.
0: Hau ez zaigun merkatera. Beraz, zure laguntza behar dugu. Sartu gure webgunean, ddebanaketak.com, eta informa zaitez nola lagun diezagukezun. Guztion artean, DDT berria!
2: En la paz del monasterio no se conocen los adelantos de la civilización. Hasta que un día, rebuscando en el dial, encontraron la 107.5. Y desde que escuchan Irola y Ratia, nada es como antes.

Mila bederatziehun eta biko maiatzaren hamaikan, Josep Antoni Aranberri Xenpelar bertsolariak neskazarren defentsan bertso sorta argitaratu zuen Ibaizabal astekarian. Aldizkariak neskazarrak gai jarrita antolatutako sariketan Enrique Elizetxeak irabazi zuen, haiei buruz sekulakoak esanez. Emakume asko sutu zituen eta bere ama eta osaba Xenpelar bezalaxe bertsolaria zenez, Elizetxeari bertsoz erantzuteko eskatu zioten Josep Antoniri. Besteren artean, gogorarazi zion, Elizetxea gaixorik egon zenean, emakume ezkongabek zaindu zutela.

0: y Hola Pirata 107.5 FM.
1: Gauero, Euskal Herriari nago kantan. Entzungo nauzuela, ziurrean. Zeruan, gauero, ikusten ditudan izarrak, izango direlakoan.
2: Pensaren que tu reconciencia

0: Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela hilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten zaiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtxorretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.
1: The destruction countdown has begun.
2: Esta es la onda libre de Irola y Ratio.

Mila bederatzerun da hogeita amazazpiko maiatzaren 21ean, Habana ontzia atera zen Santurtzeko portutik gerratik iesi zioazen 15 urtetik beherako, 3840 euskal aurrekin Erresuma Batura. Haiekin batera, irakasle, emakume voluntario, mediku eta apaizak joan ziren. Erresuma Batuko gobernuak aurrak jasotzea onartu zuen, baina gatazkan ez esku hartzeko erabakiarekin jarraituz, aurren mantenurako ez zutela dirurik jarriko adierazi zuen. Aur horietako asko ez ziren sekula itzuli. Memoria gordetzeko Basque Children of 37 UK elkartea eratu zen 2002an.

0: ongietorri, bedeteren turrera. Fanzinekin hasiko dugu. Fanzine, genero ezberdinekoak dauzkagu. Politiko, musiko, veganismo, genero, eta askoz gauza gehiago. Fanzineak eta gero ikusi dezakegu liburu batzuk, lehenengo apalategian dauzkagu arteko liburuak esan dezakegu. Musika, miki eta antzerkia eta poesia. Liburuari beste leku batzuetara jutea gustatzen bazaio, eleberriak dauzkagu, bai? Feminismoa, generoa eta LGTBIQ+, eta lana eta ekonomia. Gai politikoetan sartzen bagara, anarkismoa, autonomia eta antiautoritarismoari buruzko liburuak hemen daude, erresistentziakoak, eta sismoa eta sozialismoari buruz. Azorazoak eta Euskal Herriko historia, eta munduko historia esan. Arrazakiriko joa palategi, drogak, eta hartzel eta misa kontrola. Eta azkenengo hiru honetan, pizkat pupurri aurkitu dezakegu. Hemen, antimilitarismo, globalizazioa, internazionalismo, komunikazioa, antiespezismo, soziologia eta gizartea, ekologismo, gentrifikazioa, entzaio filosofikoak, eta eskeskatu euskal literatura daukagu. Amen. Eta amen, eta hemen daukagu euskerazko liburuak 3 eurotan. Apalategi hauetan aurkitu ditzakegu DDT-ko edizioak, eta bebean, entako liburuak. Zertan zauzitza duten, torri?
1: Ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200...
2: Eguenean, arrastiko sortziretan, a desalambrar. Errepikapena zapatuan gaueko 4etan eta domekan goizeko 12etan. Alabedi irratiko irratsaio bat, Irola irratian.

horrelako kartelik ikusi duzu kalean. Aste honetan, errenta aitorpena egiteko epea hasiko da. De hecho, jasoko duzu laster borradorea. Eta itxuan borradorea sonartzea gomidatu nahi zaituztegu. Ba, egizu, eragozpen fiskala. Eragozpen fiskala, errentaren aitorpena egiterakoan, desobeditzeko tresna bat. Gure zerren zati bat, gerra edo armagintza finantzatu beharrean, eragile edo kolektibo sozial bati ematean datza. Aukeratu zure helburu alternatibo gogoekoena eta egizu eragozpen fiskala. Sartu, eragozpen fiskalaren webunean eta bertan izango zua informazio guztia. Noiz egin, nola egin eta dauzkagun helburu alternatibo guztiak. Dakizuenez, aurten DDTek lokal berria erosi du eta berau ordaintzeko zuen laguntza behar dugu. Beraz, aukera gaitzazu helburu alternatibo bezala. Martxoak 18 kultur elkartearen izenpean. Ez ordaindu gerrarik, egizu eragozpen fiskala.

Gaurko egunez, 2000 maiatzaren 31an, ekintzaile bat Espainiako telebistako programarik ikusienetakoa zen. Gran Hermanon sartu zen, Euskal Presoen Euskal Herriratzea eskatuz. Naiz eta programak ez sekula aipatu ere egin gertaera, programa horrek 24 orduz emititzen zuen zuzenean, eta telebistan ikusi zen ekimena. Interneti esker asko zabaldu zen.